ka wo so nye obi a aho fe ene ye limo nyame ewo ye dipra ye wona ma ye nye so en che ye miano ye be nyame ene mu so ye wo kwan ye be fa so ye nyame aye bi se enye nyame a anka empempe so aye dwi ka ye nim die bi anka tu ye